0: Svim dragim gostima, rodbini i prijateljima želimo nezaboravan provod i da se dobro zabave i da proslave vjenčanje naših Anđele i Adriana od Strine Mare s obitelji.
1: Ajde, počinjite!

Adriane i Anđela. Neka vam život uvijek svira najljepše melodije ljubavi i sreće. Puno sreće žele vam Dorijan i Lorena.